cel telesu kombinaciji s tekilom. Šta je tu i šta je bilo? Ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.